Ivi tuomo o nukalahui. O Hawaii. Ivi tuomo o nukalahui. O Lanai. Ivi tuomo o nukalahui.